і теж наша пляжа, яка знайдує в керунку центру Філейки, так, чи яка плине безпосередньо від такого висипіска сміття до тієї пляжі. І там